Ya, urang gaduh maksad naon bae, mudah-mudahan kuasilah ieu pangaosan sing tinekanan kalayan sing sapagodo sareng rencana Allah Subhanahu wa taala nu kaopatna sing digampilkeun milari nafkah usaha naon bae tani dagang.

Jadi lamun urang diduakeun ku jelema kafir, ulah bunga da moal tembus ka langit, moal dijabah gitu. Tapi lamun didoakeun ku jalma mukmin mah urang teh kudu bunga. Jadi urang teu meunang menta doa ka kafir. Da moal tembus duana ge. Kadua, kaum dangu, anu moal masuk ka langit teh jalma kafir teh nya eta amalna. Jadi jalma kafir mah moal meunang pahala. Sok aya bahasa geuning. Jasa-jasa jalma kafir semoga mendapatkan pahala. Kunci pintu langit teh la ilallah, nauhidkeun Allah. Jadi kieu merenya. Ayeuna akan keurame peperangan. Naon? Keurame kamari kan keurame sasi Idul Hijjah. Upama Presiden Indonesia ngurbankeun sapi, insya Allah tembus ka langit amalna Prabowo teh sabab mukmin. Tapi lamun si Presiden Amerika teh Donald Trump gitu atawa Perdana Menteri Israel Setan Yahu gitu. Tah eta mah lamun manehanna anto ngurbankeun nyeun jembatan we gitu, nyeun jembatan we. Moal matak tembus ka langit mah jadi amal. Pama Presiden Iran kaum dangu ngalaksanakeun bantosan pikeun masyarakat negarana, insya Allah tembus ka langit. Tembus. Tapi Presiden Amerika mah da naon da kafir, bahkan kafirna ge lamun cek dina kitab mah harobi gitu. Harobi. Musabara rebu jelema anu dibunuh kaum dangu. Jelas matak saur dina Quran qatilul ladzina yuqatilunakum, perangan jalma-jalma nu merangan ka anjeun. Model ayeuna kan Iran. Salarasna mah Iran teh ku akibat ngabela kitu ka jalma-jalma anu Islam dihianati atanapi manusia anu dihianati ku saha ku Israel. Matak mudah-mudahan kaum dangu nu didoakeun teh ulah Amerika jeung Israel, nu didoakeun teh Iran. Alhamdulillah urang parantos kasaksian dina senjatana nuklirna rudalna anu sangat cepat, mungkin teu kaprediksi teh ku Amerika jeung ku Israel teh moal boga sangka boga kemampuan sapertoskeun kitu. Mudah-mudahan negara-negara dolim, negara-negara kafir dari Iran mah sebagai ngabalas da Quran ge Allah ge marentah qatilul ladina yuqatilunakum, perangan jalma-jalma nu merangan ka anjeun. Dina harti disebutna teh penjahat. Tah lamun teh mah si kafir, si Perdana Menteri Israel atanapi si Donald Trump heg nyumang-nyumang jalan ke masyarakat teh. Nyumang naon sakola, tamal matak jadi amal di akhirat. Da teu ngaesakeun Allah, moal tembus gitu. Tapi upama ayeuna anu amalna umat Islam, termasuk urang, pangintenya mudah-mudahan tak kamari urang parantos ngalaksanakeun ibadah kurban. Ibadah kurban nu sapi nu me, pangintenya mudah-mudahan sing ditampi ku Allah dina hartos, insya Allah bakal tembus amal teh ka mana, ka langit gitu. Jadi jalma kafir mah nu kahiji nu moal ditutup lawang langit teh moal tembus ka langit teh hiji duana, anu kadua amalna tah nu katilu ruhna ditutup. Ruhna, jadi ruhna jalma anu kapir mah
moal bisa keluar ti dunia. Di mana takwa Allah teh di penjara, di sijin, dina dasar tanah gitu. Moal bisa tembus ka langit gitu. Anu matak sim kuring kamdangu. Upama kaleresa nyimpen anu maot teges nangurebkeun gitu. Osok ngaduakieu nu dibaca teh upama bade turun kana kuburan maca syahadat istighfar sholawat. Turun kana kuburan nampanan mayit anu dibaca teh bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bade sakali bade tilu kali bade langkung. Teras ngepel taneuh nu baruleud diganyal-ganyal bari maca surah Al-Qadar. Teras dibaca ti antawisna nu dibaca teh dua teh Allahumma ftah abwabas sama'i liruhihi wa akrim nujulahu wa wasi madkholahu pikobrihi. Gitu kan. Tak aya Allahumma ftah abwabas sama'i liruhihi. Mugi Gusti mukakeun pirang-pirang lawang langit pikeun ruhna ieu mayit. Lamun awewe meureun Allahumma ftah abwabas sama'i liruhiha. Teras dibacakeun eta nya terkadang maca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas lamun kasarempak waktu seperti kabujeung maghrib sok terkadang diringkes ta tuluy jalma-jalma nu aya di luhureun kuburan teh sunat maca surah Al-Qadar 7 kali. Lamun keur masangkeun dangka maca surah Al-Qadar. Tuluy nu di luhur kuburan teh kan kedah nyepeng taneuh. Bari maca surah Al-Qadar 7 kali. Tuluy dialungkeun ka jero kuburan nu keur ngurebkeun. Bari dibaca minha kholaknakum. Sarang doa Allahumma lakinhu indal mas'alati hujjatan. Tuluy dialungkeun nu kadua bari dibaca wa fiha nu'idukum. Tah tuluy make doa Allahumma ftah abwabas sama'i liruhihi. Teras nu katilu wa minha nukhrijukum tarotan uhro bari ngalungkeun eta taneuh kana jero kuburan bari maca doa Allahumma zafil ardo anjan bihi gitu. Tah jadi aya naon? Aya Allahumma ftah abwabas sama'i liruhihi. Jadi sim kuring sok ngadua nyuhunkeun ka Gusti sing dibukakeun lawang langit pikeun ruhna gitu. Sabab lamun ayeuna langit geus nolak dina harti tertutup ruhna moal ka mana-mana deui iwalti cicing di dunia dina dasar bumi nu disebut sijin gitu. Goreng lamun ruh urang cicing dina sijin dina dasar taneuh, dina dasar bumi meta mah ruhna jalma-jalma kafir ari ruhna jalma mukmin mah dina illiyin. Matak orang-orang Islam nu aya di Iran insyaallah kamdangu ruhna teh bakal aya di iliyin di luhur di tempat nu mulia. Upama jalma-jalma kafir anu dititah ku orang-orang Israel ngabantai muslim nu aya di Palestin, taruhna teh bakal aya dina dasar bumi, dina dasar taneuh, teu bisa kaluar ti bumi. Sabab lawang langit ditutup pikeun jalma kafir kahiji doana moal tembus ka langit jalma kafir, kadua amalna moal tembus ka langit, katilu ruhna kitu. Anu kaduana
ancaman ti Allah teh kamdangu dina iya teh wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu pisamil khiyat. Yete tamsil anu mustahil. Onta hayawan gede ari liang jarum leutik. Pokona mesim kuning geus teu sanggup ngasupkeun bola kana liang jarum anu kecos nya ari liang jarum. Matak meuli jarum teh nu rada gede kitu. Aya dosen kamdangu, aya dosen di Bandung. Ieu ayat dipake dalil cek eta si dosen jalma kafir bakal asup ka surga sabab cek ieu Quran hatta yali jal jamalu pisamil hiat. Onta sabab cek manena onta bisa asup kana liang jarum tapi ontana kudu dijieun jus, jadi jus onta. Sedengkeun Al-Qur'an teu nyaritakeun jus onta, tapi onta beda. Jus onta jeung onta, buah jeung jus buah. Jadi lain jus gitu. Wa kadzalika najzil mujrimin. Ari al-mujrimina teh isim. Pal ismu yurofu bil hobdi watanwini waduli alipi walami. Di antara yang disebutkan kalimah isim teh ayah alip lam. Jadi kulantaran al mujrimina teh isim nepi ka akhir hayatna tetep mual tobat nepi ka akhir hayatna sabab ari isim teh disebutna teh kata benda, kata cicing. Beda jeung piil, ari piil mah kata bergerak, upami kata bergerak, terkadang dina akhir hayatna tobat, contoh keur budak kafir, ngesrada dewasa kafir, hari-hari hayatna tobat, ta eta mah keuna ku kata kerja.